smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic.

Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović, a vi slušate naš jutarnji program izdanje za nedjelju 11. oktobar 2026. godine. Želimo vam ugodan i lijep dan uz talase Radio Konjica. Nadamo se da ste se naspavali i da ćete ovu nedjelju iskoristiti za odmor i uživanje. A kako bi sve proteklo onako kako ste i zamislili, u nastavku vam donosimo informaciju koja bi vam mogla koristiti, a to je informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Dakle, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazaci i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevrić@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.

Emisija za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti. Emisija namijenjena pravoslavnim vjernicima, donosi vjerske i edukativne sadržaje, informacije o praznicima, običajima i događajima značajnim za pravoslavnu zajednicu.

emisija za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti. Emisija namijenjena pravoslavnim vjernicima donosi vjerske i edukativne sadržaje, informacije o praznicima, običajima i događajima značajnim za pravoslavnu zajednicu.

emisija za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti. Emisija namijenjena pravoslavnim vjernicima donosi vjerske i edukativne sadržaje, informacije o praznicima, običajima i događajima značajnim za pravoslavnu zajednicu.

emisija za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti. Emisija namijenjena pravoslavnim vjernicima donosi vjerske i edukativne sadržaje, informacije o praznicima, običajima i događajima značajnim za pravoslavnu zajednicu. Muzički program Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Ekologija. Govorimo o temama zaštite životne sredine, očuvanju prirodnih resursa, klimatskim promjenama, upravljanju otpadom i održivom razvoju.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate emisiju Ekologija, sa vama su Medini Jusufović i Alisa Kudra. Danas ćemo se podsjetiti na stručni skup pod nazivom Neretva, godinu dana od pomora ribe, koji su uzroci i kako spriječiti novu katastrofu. Oko 60 predstavnika javnih institucija, akademske zajednice, ekoloških organizacija i građana okupilo se 11. septembra u našem gradu na ovom značajnom skupu. Događaj je organizovala organizacija sportskih ribolova Konjicu s podršku međunarodne organizacije River Watch. Tačno prije godinu dana gornji tok Neretve pogodio je masovni pomor ribe. Nekoliko kilometara nizvodno od hidroelektrane Ulog, rijeka je bila prekrivena uginulom ribom, uključujući rijetku mekousnu pastrmku kao i rakovima i drugim riječnim živim svijetom. Nakon oštre reakcije javnosti, nadležne vlasti su utvrdile da ne postoje dokazi koji povezuju pomor ribe s radom hidroelektrane Ulog. Ipak, poruka sa stručnog skupa, održanog povodom prve godišnjice masovnog pomora, bila je nedvosmislena. Nezakoniti rad hidroelektrane Ulog uzrokovao je ekološku katastrofu i postoji stvaran rizik da bi se to moglo ponoviti. Nezavisni tim

stručnjaka utvrdio je direktnu vezu između rada hidroelektrane Ulog kod Kalinovika i pomora ribe. Naučni monitoring i satelitski snimci pokazuju da je elektrana radila u zabranjenom vršnom režimu rada, poznatom kao hydropeaking, čime su prekršeni uslovi iz ekološke dozvole. Dozvola izričito zahtjeva da elektrana radi u protočnom režimu. Vršni režim rada može uzrokovati nagle fluktuacije nivoa vode ispuštanjem velikih količina vode bez kisika iz dubljih slojeva akumulacije. Prema stručnoj analizi, upravo se to dogodilo i izazvalo masovni pomor ribe i drugih riječnih organizama nizvodno. U junu 2026. godine ovo pitanje se našlo i na dnevnom redu vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kada su usvojene informacije i zaključci koje su pripremili nadležni federalni resori s ciljem zaštite interesa našeg entiteta i očuvanja sliva rijeke Neretve. U nastavku našeg programa, poštovani slušaoci, prisjetit ćemo se šta se sve govorilo na naučnom skupu u našem gradu. Ostanite sa nama.

0: Ekologija. Organizacija sportskih ribolovaca Konjic 11. septembra je u Konjicu organizovala stručni skup pod nazivom Neretva godinu dana od pomora ribe, koji su uzroci i kako spriječiti novu katastrofu. U saradnji sa organizacijama River Watch, Fondacija Atelje za društvene promjene Akti Save the Blue Heart of Europe, skup je okupio stručnjake, naučnike, predstavnike institucija i civilnog sektora s ciljem da se predstave naučna saznanja o uzrocima pomora ribe i drugih vodenih organizama u gornjem toku Neretve. Sagledaju aktivnosti nadležnih institucija te razmotre mjere potrebne za sprječavanje ponavljanja ovakvih ekoloških incidenata. Leila Kusturica iz Fondacije Akt naglasila je važnost snažne solidarnosti i prisustva velikog broja građana.
1: Puno hvala svima koji su danas se pobrinuli da obilježimo ono što se desilo, i zaista vama svakom hvala što ste u petak u 11 sati usred radnog dana danas došli ovdje iz Konjica. Ja mislim da je poslala ta snažna poruka da Neretva nije zaboravljena i da bez obzira što ulog jeste napravljen i nekad se čini evo ga tu je i šta ćemo sad, neka pravi tu štetu koju smo najavljivali, ali meni je mnogo drago da

0: ne samo stručna udruženja, nego da kažemo i obična javnost, i dalje i tekako prati, i samo zajedno, zaista, svi zajedno, svi i stručnjaci i naučnici, udruženja, organizacije, obični ljudi, zaljubljenici u Neretvu mogu nešto da promijene ili makar da minimiziraju ovu štetu koja već se evo dešava u prirodi.
1: Ulrich Eichelmann, direktor organizacije River Watch iz Beča, koji već 30 godina radi na balkanskim rijekama, naglasio je da su naučna istraživanja Gabriela Singera bez ikakve sumnje pokazala da je nelegalan rad hidroelektrane Ulog prouzrokovao uginuće ribe prije godinu dana.
2: The purpose was here to inform local people in Konjic and the
3: Svrha današnjeg skupa bila je da informišemo mještane Konjica, diplomatske i birokratske organizacije. Bili smo u Sarajevu, bili smo u Banja Luci i pomislili smo da je bilo najbolje da godišnjicu obilježimo u Konjicu.
2: So we thought it's a good way of celebrating the anniversary here at the Neretva itself.
3: Gabriel Singer je predstavio naučna istraživanja i bez ikakve sumnje je potvrđeno da je nelegalan rad hidroelektrane Ulog prouzrokovao uginuće ribe prije godinu dana, i to će se desiti opet ukoliko se ne promijeni način rada hidroelektrane. Ti otvori gdje ispuštaju puno vode u kratkom vremenu, to je vrlo malo kisika, tako da riba i milioni insekata zasigurno pate, zato su i umrle.
2: Change according to the permits, you know, this peak production where they release a lot of water in a short amount of time, so that's why they died, you know, but
3: institucije su rekle ne možemo naći razlog uginuća. Bili smo u Banja Luci, kazali su ubijeđeni smo da je neko stavio otrov, i pokušavali su varati, ali naučni dokazi su tu i nema sumnje šta je prouzrokovalo uginuće.
2: The institutions and everybody said, no, we couldn't find a reason, you know, and we were in Banja Luka and they said we're convinced that somebody put poison stuff in the water, you know, so they're trying to cheat still, but their scientific evidence is without any doubt.
1: Sabina Šahman, sekretar Federalnog ministarstva okoliša i turizma, istaknula je da je ministarstvo pripremilo sveobuhvatne informacije s mišljenjima nadležnih inspekcija, Agencije za vodno područje Jadranskog mora i stručnjaka, te da se očekuje pokretanje postupka radi naknade štete.
4: Prije nego što je bio pomor ribe, već je bilo na nivou vlade federacije nekih zaključaka. Federalno ministarstvo i okoliša i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su pripremali te informacije i slali na vladu. Međutim, federalno pravobranilo što nije htjelo da se uključi. Uvijek je zaključak bio da se uključi federalno pravobranilaštvo, da bi oni kao poseban ili nadležni organ mogli da štite interese federacije. Oni su uvijek imali neki razlog zbog čega on to nije po ustavu, po pravu i tako dalje. E sada kada je bio ovaj pomor ribe, mi smo ponovo napravili informaciju prema vladi i opet smo tražili da se pravobranilaštvo uključi. Oni su ponovo napisali isto, međutim mi nismo tu prihvatili to njihovo mišljenje, nego smo dalje stavili i poslali smo, imamo mogućnost da ne prihvatimo mišljenje uz obrazloženje, i vlada će ih zadužiti na ovoj, kao što ih je zadužila na prethodnoj informaciji, sada će i ponovo, nadam se, ova dva dana zadužiti da vode ovaj proces, i za sada mi ćemo tražiti nadoknadu štete. Znači naknada štete, da će se raditi samo kao nadoknada
0: za uništenje štete.
4: Nije krivična prijava.
0: Nego materijalna nadoknada štete.
4: Materijalna, a krivičnu su pokrenuli valjda iz HNK, evo mi smo tražili, nisu nam još dostavili informaciju, ali koliko znamo, oni su pokrenuli krivičnu prijavu. Evo, znate li vi? Ako ne bude, mi ćemo pokrenuti krivičnu prijavu.
1: Ozana Bulić iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara predstavila je tehničke aspekte postavljanja mjerne stanice uzvodno od glava Tičeva.
5: U okviru naših zakonskih ovlaštenja izašli smo na teren i detektirali otprilike prije toga mjesto gdje bi ta svrsishodna stanica bila postavljena, ali postavlja se pitanje da li ima signala internetskog, jer je on je nama potreban da bi mi pratili tu stanicu. Održavanje takve stanice, vi znate o kojem području govorimo, to je uzvodno od Glavatičeva, kako pristupi tome zimi, kako se kalibrira ta stanica, koliko često. I na kraju se postavilo pitanje, nama u agenciji nije problem da mi imamo i takvu stanicu, ali se postavlja pitanje u kontekstu cijele ove priče, da li to treba biti stanica hidrometeorološkog zavoda ili agencije ili nekoga trećega, možda je elektroprivreda ili ne znam. I tu treba se ispričati, vidjeti šta sve treba mjeriti tom stanicom. Ovdje smo sad vidjeli da se mjeri temperatura, kisik i ne znam šta, senzorski, jel tako? Ovo je malo drugačija stanica.

0: Dio bi se i protok i još neke druge stvari, tako da ta priča nije završena, ali ono što kaže, mi smo u startu razmotrili i nismo još uvijek našli rješenje da jednostavno, bez problema, možemo postaviti stanicu. A da kažem, i održavanje te stanice poslije košta.
1: Zaključak skupa je jasan. Nauka i struka su dale svoje odgovore, a daljnji pritisak javnosti, nevladinog sektora i odlučnije djelovanje pravosudnih organa ključni su kako se ekološka katastrofa na Neretvi ne bi ponovila. Šta je potrebno uraditi da bi se spasila Neretva i život u njoj? Na samom kraju skupa organizatori su poručili, pod jedan, odustati od svih projekata brana na Neretvi i njenim pritoka, pružiti zakonsku zaštitu preostalim slobodnim rijekama i potocima u slivu Neretve od njihovih izvora do Konjica, osigurati da hidroelektrana Ulog radi strogo u skladu sa svojom dozvolom, protočni režim rada. Pod 4. Uspostaviti javno dostupan sistem monitoringa nivo vode, koncentracija kisika, temperature u akumulaciji i nizvodno. Pod 5. Uspostaviti međuentitetski plan reagovanja kako bismo bili spremni za novu vanrednu ekološku situaciju. I pod 6. Usvojiti zakon o slatkovodnom ribarstvu Bosne i Hercegovine, čiji je nacrt prošao još 2022. godine i koji nakon 12 godina čeka na usvajanje, poručili su organizatori današnjeg skupa. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Ekologija. Podsjetili smo se na prvu godišnjicu ekološke katastrofe i masovnog pomora ribe u gornjem toku naše rijeke Neretve, te poruka sa stručnog skupa u našem gradu koje jasno upozoravaju da se ovakve situacije ne smiju ponoviti. Zaštita naših rijeka, prirode i očuvanje živog svijeta u njima zadatak je i obaveza svih nas. Emisiju su za vas pripremili i uredili Medin Jusufović i Alisa Buda. Ostanite uz talase našeg radija, čuvajte našu prirodu i budite nam dobri. Do sljedećeg ekološkog druženja, prijatelj.

godine, očuvanju prirodnih resursa, klimatskim promjenama, upravljanju otpadom i održivom razvoju.

0: program Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketinški program Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Turistička razglednica. Turistički potencijali Konjica, Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Uključujući prirodnu kulturnu baštinu, izletišta, manifestacije i gastronomiju. Upoznajte turističke potencijale Konjica i Bosne i Hercegovine.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u turističku razglednicu. Danas su sa vama Medin Jusufović i Amila Habibija. U najavi emisije izdvajamo. Konjic je u četvrtak bio centar Hercegovine. Uspješno je organizovan Konjic Food Fest. Ministar turizma Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac za Radio Konjic izjavio: turizam se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ne dešava, on se sada planira, kontroliše i prati, a namjera je da se gosti zadržavaju duže na našem prostoru. U Bosni i Hercegovini u avgustu ove godine bilo je 3,8% više turista nego lani. Za 9 mjeseci ove godine kanton Sarajevo posjetila 677.564 turista. To su neki sadržaji iz emisije. Ostanite s nama.

0: Turistička razglednica.
1: Na 16. Konjic Food Festu u četvrtak posjetioci su imali priliku uživati u bogatoj ponudi domaćih proizvoda, rukotvorina i poslastica iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Sajam je organizovao Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica i naš grad je tako u četvrtak bio centar Hercegovine, a bila je to prilika da se predstave kvalitetni domaći poljoprivredni proizvodi. Konjic je tako još jednom potvrdio da je atraktivno mjesto sajamskih događaja. Predsjednik Saveza Nusret Avdibegović je ovogodišnji sajam ocijenio veoma uspješnim i zadovoljan je svim događanjima. Gospodine Avdibegović, Begoviću, da čujemo vašu ocjenu.
2: Evo, nema šta, zaista je bilo impozantno. Znači, od prvih posjetnih 50-ak izlagača gdje smo imali prve godine, sada smo stigli do 112. Znači, gdje je od Bosne i Hercegovine bilo izlagača. Bilo je ponuda iz cijelog regiona, međutim, nismo imali prostora da sve primimo. Oni koji su se kasnije prijavili nisu mogli stati. Vidjeli ste na ovako izvjetno sušnoj godini. Lošoj godini u čitavom svijetu. Ipak naši proizvođači svojim trudom i radom i s pomoć stručne službe Saveza poljoprivredne zemlje uspjeli su da proizvedu određene sortimente i koje su i pokazali. Što znači da poljoprivreda ima šansu, ali uz jedan planski, organizovan i stručni nadzor. Istina je da se mora dalje raditi na usavršavanju. Mi smo napravili jednu statistiku i procjenu. Sad bi to mogli na području grada Konjica sve proizvesti, da bi svi građani Konjica i šire mogli te proizvode da koriste po vrlo povoljnim cijenama.
1: Da, u sve te poteškoće s kojima se poljoprivrednici suočavaju, može se reći da je u četvrtak Konjic bio centar Hercegovine i sa tom bogatom ponudom ne samo konjičkih proizvoda, već i proizvoda iz cijele Bosne i Hercegovine. Konjic se tako svrstao u gradu u kojem se uspješno organizuju sajamske manifestacije i možete biti zadovoljni.
2: Absolutno da mogu biti zadovoljan, jer obilazim ja sajmove i druge koje se organizuju. Pa ovaj sajam je, kad je u pitanju posjetioci, najposjećeniji. Pa sigurno vam ga zetrovalo do 1500 ljudi za čitavo vrijeme sajma kroz onaj sajam mimo izlagača. Znači, ovo je najposjećeniji sajam u Bosni i Hercegovini, gdje najviše ima posjetilaca. Otvaranje onih sajmova imaju zvanice i pokoj im samo posmatrati.
1: Puno sreće i sa organizacijom narednih sajmova. Konjic je dakle još jednom pokazao da može itekako uspješno organizovati jednu ovakvu sajamsku manifestaciju.

0: tako je, hvala i vama medijima koji nas dobro pratite i mislim da je Konjić sazrio za sve oblasti koje se dešavaju, a pogotovo oblasti poljoprivrede.
1: Zahvaljujemo Nusretu Avdibegoviću, predsjedniku Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, koje je u četvrtak bilo organizator sajma poljoprivrede Konjic Food Fest pod pokroviteljstvom grada Konjica. Uvijek nam je drago kada gosti Konjica, u ovom slučaju izlagači na sajmu Konjic Food Fest, pohvale i domaćine, nas Konjičane i organizatore, i upravo o tome govorimo u nastavku. Aida Šabanović je zabilježila razgovor sa jednom izlagačicom na ovogodišnjem Konjic Food Festu.
2: Ja sam Ismaila, tu poznata, počašćeni gost. Tu dolazim 16 godina od prvog dana sajma.
3: To znači da vi vjerovatno sajam ocjenjujete veoma pozitivno.
2: I ljude, i gradi, poštuju, organizatore, radio, sve. Hvala svima kupcima, hvala gradu Konjicu. Stvarno prepoznaju, poštivaju, uzimaju kupci. Uvijek ja svoj rovo prodam prije vremena i odlazim kući. Ljudi su pripoznali moj sir.
3: Je li uglavnom sir izlažete?
2: Sve sirove. Ovo je naš tradicionalni sir Vlašić. Njega, on je car sireva. Ovo ostale recepte, ovo sve kravije mlijeko. Imaju razni sirevi, ima 5 vrsti, 6 vrsti sirova.
3: I ko to uglavnom priprema?
2: Pa to je naša kućna radinost. Ove sirove spremaju mlađi, ja ovaj ovči, tako to ide sve. Tradicija.
3: Dakle, otprilike koliko mogu shvatiti, jedan porodični biznis.
2: Pa eto, to je potreba i biznis. To ja uvijek radim, ta je moš radila moja svekrva, pa ja, pa evo snaha, pa već sam ja u PMZ. Ali eto, pomalo. Dođem na sajam, baš konje su volim i ljudi su baš nako poštuju, cijene. Cijene svoje ljude što rade sir. Ja uvijek svakom pričam kako ljudi cijene svoju planinu, svoje sir, svoje žene.

0: Turistička razglednica.
1: Gostujući nedavno u programu Radio Konjica, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, Emil Balavac je izjavio da se turizam u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ne dešava, već se sada planira, kontroliše i prati. Namjera je da se gosti zadržavaju duže na našem prostoru, a opširnije slušajte u nastavku emisije.
2: U ovom procesu izrade strategije razvoja turizma smo imali jednu specifičnu aktivnost koja nije rađena do sada, koliko nam je poznato, nikada. To je u stvari odlazak u općine, gradove, turistička mjesta specifična poput Međugorja, Boračkog jezera, rijeke Neretve, i razgovarali smo tamo sa turistima koji koriste sve ove usluge. Neverovatan je pozitivan taj feedback i razmišljanja turista, jer ono što nas raduje je da oni sa tolikom pozitivnošću govore o svim ovim našim krajevima i mnogo njih se i vraća, što smo uspjeli vidjeti iz ovih istraživanja, ali na kraju krajeva sve to se prenosi na ona mjesta odakle oni dolaze. Suština je u tome da su oni prezadovoljni ponudom, omjerom cijene i kvalitete, što je još uvijek vrlo bitno, a posebno za turiste iz centralne Europe, ali i ono što oni mogu doživjeti, kako kažu, u jednome danu. U jednome danu ujutru ste na raftingu u Konjicu, pa onda nakon toga splavarite Jablanicu jezerom, ukoliko nešto pojedete usput, to je manje više i u drugome planu, ali se uvijek dobro jede, završite u nekom vinskom podrumu ili obilasku vinske ceste Hercegovine i naredno jutro dočekate na plaži u Neumu. Sve stane u 24 sata i sa vrlo kratkim periodima putovanja, jer evo ono što su oni izdvojili je da na svakih 10, 15, 20 minuta imaju neku novu turističku ponudu, nešto drugačije da vide, bilo da se radi o planinarskim stazama Via Dinarike, kulturno-historijskoj baštini, muzejima poput našeg bunkera Arka ili zavičajnog muzeja, muzeja drvorezbarstva u Konjicu, muzeja bitke za ranjenike na Neretvi u Jablanici i mnoštva muzeja u Mostaru, i onda čim izađu iz tog dijela ulaze u neke stare jezgre, stare sredine, pa kad izađu iz njih ulaze u fenomenalnu i prelijepu prirodu gdje im, kako kažu, ostaje dah.
1: Da, lijepo ste nas podsjetili u ovom jesenjem periodu, nekako vratili u taj ljetni period, ali svako godišnje doba ima svoje draži, a na svu sreću ovdje na našem području u svakom periodu možemo govoriti o turizmu, i to i jest, pretpostavljamo, taj neki plan da turizam traje 12 mjeseci godišnje. Imamo mi te muzeje i zatvorene prostore gdje se može doći i posjetiti. I kada sumiramo, gospodine Balavac, sve te aktivnosti koje ste proveli, evo možete podsjetiti na još neke, koliko ste zadovoljni svim onim što je ministarstvo radilo u proteklih nekoliko godina?
2: Iz pozicije čovjeka koji vodi ministarstvo vrlo je nezahvalno i nekada teško govoriti o rezultatima, ali sa sigurnošću mogu reći da tim koji radi u ministarstvu je napravio jedan veliki iskorak. Prije svega, napokon smo dobili jedan stabilan sistem koji funkcioniše nezavisno od dnevnih dešavanja, odnosno sistem koji prati turizam i koji razvija turizam na osnovu stvarnih podataka i stvarnih vrijednosti. Ne stoji više uopšte ona rečenica da se turizam u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Hercegovini dešava. On se sada planira, kontroliše i prati, i to je nešto na čemu možemo biti prezadovoljni. Veliki je broj, evo moram i to spomenuti, manifestacija koje se u posljednjih godina organizuju po prvi put, ali vidimo da se nastavljaju iz godine u godinu i ministarstvo gleda da podržava manifestacije koje produžavaju sezonu. Prelijepa jesen je pred nama. Ja se nadam da će ona otvoriti vrata mnogim sajmovima zdrave hrane, ljekobilja, aktivnostima u šumi, u planini, od kestena do branja grožđa i maslina duž našeg kantona, i da će otvoriti vrata za neku drugu vrstu gostiju. Ono što mi za sada još uvijek ne možemo tvrditi jeste da smo uspjeli u naumu da nam se gost zadržava nešto duže. U odnosu na 2023. kada smo izašli iz korone, možemo utvrditi da se on definitivno zadržava nešto duže, ali ne dovoljno koliko bi ministarstvo i turističke zajednice željelo.

I na tome smo se obavezali raditi u narednom periodu. Za manje gradove to bi značilo da se zadržavaju poput Konjica, Čapljine, Čitluka, Jablanice, da se zadržavaju tu barem dva dana, da imaju jedno noćenje za početak, a za Mostar i Neum da to traje tri ili četiri dana, kako bismo vidjeli ko su stvarno gosti i kojima možemo dalje da razvijamo ponudu.

0: Turistička razglednica.
1: Kanton Sarajevo i u ovoj godini potvrđuje status jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u regiji. Za 9 mjeseci ove godine Sarajevo i Kanton Sarajevo posjetila su 677.000

0: turistička razglednica.
1: U Stoci je u petak otvoreno 18. izdanje manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana, koja je tokom dva dana okupila proizvođače, izlagače, stručnjake i posjetioce, te predstavila domaće proizvode hercegovačkog kraja, uglavnom mediteranske kulture, poput šipka, smokve i masline, kao i njihove prerađene proizvode. Istog dana je u Stocu predstavljen novi turistički katalog Stolac grad susreta. Katalog je pripremila javna ustanova Radimlja Stolac s ciljem predstavljanja bogate turističke ponude Stoca na jednom mjestu, povezujući kulturno-historijsku baštinu, prirodne ljepote, gastronomiju i sadržaje koje posjetiocima omogućavaju cjelovit doživljaj ovog kraja. Katalog donosi pregled različitih segmenata turističke ponude od arheoloških i kulturno-historijskih lokaliteta, nekropola stećaka i starih gradova do smještajnih kapaciteta ugostiteljskih objekata, maslinarstva, vinarstva te avanturističkih izleta i aktivnosti. Posebna pažnja posvećena je i lokalnim proizvođačima, poduzetnicima i drugim učesnicima koji svojim radom pridonose razvoju turizma. Riječ je o prvom turističkom katalogu koji na jednom mjestu objedinjava cjelokupnu turističku ponudu Stoca. Njegova je svrha, osim promocije grada i okoline, pružiti podršku lokalnom privatnom sektoru te olakšati povezivanje sa turističkim agencijama i organizatorima putovanja. Izrada, štampa i predstavljanje kataloga realizovani su u sklopu projekta Rast 2, promocija inkluzivnog razvoja ruralnih područja kroz sistemsku tranziciju koju provodi Caritas Švicarske u saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma. Projekat je usmjeren na jačanje održivog turizma, unapređenje turističke ponude i otpornosti lokalnih zajednica na klimatske promjene. Predstavljanje kataloga na sajmu Hercegovački plodovi Mediterana važan je korak u daljoj promociji Stoca kao turističkog odredišta te u povezivanju kulturne baštine, prirodnih vrijednosti i lokalne ponude u jedinstvenu turističku priču, navodi Stolac City.

Evo sam došao za malo nade, ova pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasa. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati.

I ostaješ, a sve proći će. Evo sam došao, još imam snage, evo do tebe.

0: Izbor iz sedmičnog programa Radio Konjica. Najznačajniji i najzanimljiviji sadržaj emitovani tokom sedmice. Pregled važnih razgovora, priloga, informacija i drugih programskih sadržaja važnih za naše slušaoce.
1: U vremenu kada smo svakodnevno izloženi brojnim informacijama, stresu i različitim životnim izazovima, važno je podsjetiti da briga o mentalnom zdravlju treba biti dio naše svakodnevnice, baš kao i briga o fizičkom zdravlju, kaže psihologinja Maida Jugović.
2: Svi mi imamo problema sa mentalnim zdravljem i nekako uoči tog 10. oktobra mi više pričamo o mentalnom zdravlju i nekako dajemo veću važnost toj temi, a u suštini je mentalno zdravlje nešto stoji temi, a u suštini je mentalno zdravlje nešto što je nama bitno i važno i kroz svaki dan našeg života. I kažem da ga trebamo njegovati kao što trebamo njegovati svoj fizički izgled, jer ako smo unutra sebe zadovoljni, sretni, jaki, mi ćemo tako to ispoljavati. Ja uvijek kažem kako zračiš, tako i privlačiš i treba nekako raditi na sebi, raditi na tome da samo privlačiš pozitivno i da tako zračiš i sijavaš.
1: Iako se posljednjih godina sve više govori o mentalnom zdravlju, odlazak psihologu i dalje je za mnoge praćen osjećajem stida i strahom od osude okoline. Međutim, kako ističe psihologinja Jugović, za razgovor sa stručnjakom nije neophodno imati dijagnozu. Ponekad je dovoljno suočiti se sa životnim poteškoćama koje ne možemo sami prevazići, dodaje ona.
2: Otići kod psihologa je još uvijek sramota i nekako tabu, ali pomjeraju se te granice, ali kako se povećava informisanost, kako da kažem, kako ljudi imaju veću dostupnost tih informacijama, pa to nekako postaje manje sramota, ali jednostavno još je ljude strah ili stid otići kod psihologa, on kaže ja nisam bolestan, pa niste gospodine vi ili gospođo, vi niste bolesni, vi jednostavno imate u ovom trenutku određenu poteškoću koju ne možete sami da otklonite, ne možete da riješite, ali tu postoji osoba koja će vam jednostavno vas saslušati, možda dok vi to ispričate, vi ćete nekako naći rješenje za taj problem ili te jednostavno kroz razgovor sa psihologom, psihologinjom doći do rješenja istog. Tako da problem otići kod psihologa stvarno je nešto što nas još ograničava u radu i to je nešto što mi koliko god kolege se radile da to riješe, da to otklone, da objašnjavamo da to nije ni sramota ni stid, ne treba biti, još uvijek imamo taj trenutak, ali dolaze mlađe generacije koje na odlazak psihologa gledaju i podjednako kao i otići kod stomatologa, tako da meni je drago zbog toga, ali još uvijek se trebamo i truditi i raditi na tome da je otići kod psihologa ljekovito.
1: Mentalno opterećenje ne mora uvijek biti povezano s velikim životnim krizama. Ponekad su to porodični i ljubavni problemi, neizvjesnost dok čekamo rezultate medicinskih pretraga ili promjene u svakodnevnom životu poput polaska djeteta u vrtić. Takve situacije mogu izazvati zabrinu

0: Utost i nesigurnost, a razgovor i podrška mogu pomoći da lakše razumijemo vlastite osjećaje i pronađemo način da prevaziđemo poteškoće, istaknula je psihologinja Maida Jugović.
1: Ja se susrećem sa nekim svakodnevnim životnim problemima kod ljudi, kod sugrađana, kod sugrađanki. Jednostavno i to nekad može biti iščekivanje nekog nalaza, odnosno rezultata nalaza. Nekada može biti ljubavni problem, nekada može biti ozbiljan porodičan problem, može nekada i to samo dijete je krenulo u vrtić. Znači ja susrećem sa tim vrstama problema nekako. Ja susrećem sa svakodnevnim životnim situacijama naših sugrađana i sugrađanki i na taj način sa njima pokušavam prevazići sve te poteškoće, a neka stanja ili ozbiljnije dijagnoze su negdje se postavljaju u drugim ustanovama i to kolege postavljaju na osnovu nekih testova, analiza da bih došla do te konačne dijagnoze. Ali sva ova naša stanja u društvu nekako dovodi do toga da mi postajemo anksiozno društvo, jer baš ne gledamo šta, odnosno konzumiramo. Ja bih rekla da se trebamo nekako bez obzira koliko imamo mogućnost da komuniciramo sa ljudima i dostupnost tih savremenih tehnologija nam daju mogućnost da što više komuniciramo, mi sve manje komuniciramo. Ja bih poručila da se mi vratimo jedni drugima, da vratimo tu neku živu riječ, da vratimo kafu i da stvarno kada neko upitamo kako ste ili kako si, da to mislimo, da to osjetimo, da nekada je možda dovoljno šutjeti sa nekom osobom koja je pored nas, jer u tom trenutku to ne može reći, ali vaše prisustvo i to šuti nešto govori. Ili jednostavno ako vam neko nešto priča, zagrlite ga ako nemate adekvatnu rečenicu ili riječ koja bi joj pomogla u tom trenutku. Jednostavno će opet vaše prisustvo i na taj način pokazati da vi ste tu sa tom osobom. Možda ne razumijete, ali podržavate.
0: Briga o mentalnom zdravlju počinje malim, ali važnim koracima, vremenom koje posvećujemo sebi, razgovorom s ljudima kojima vjerujemo i spremnošću da potražimo stručnu pomoć kada nam je potrebna. Jer kao što je kazala psihologinja Maida Jugović, ne moramo uvijek razumjeti kroz šta neko prolazi da bismo mu pružili podršku. Ponekad je dovoljno da smo samo tu. Thank you.

0: Počinje jesenja faza obavezne preventivne deratizacije, čiji je primarni zadatak svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum radi očuvanja stabilne epidemiološke situacije. O značaju i ciljevima ove mjere direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najla Ređović istaknula je.
1: Osnovni cilj obavezne preventivne deratizacije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum, odnosno značajno smanjenje njihovog broja zbog održavanja povoljne epidemiološke situacije. Kada govorimo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, može se reći da je ona stabilna i povoljna, a upravo ovu preventivnu deratizaciju možemo posmatrati kao jednu od važnih mjera kojom se rizik od pojave i širenja bolesti povezanih sa glodarima drži pod kontrolom.
0: Akcija obuhvata brojne lokacije od javnih i zelenih površina te obala rijeka do ustanova i ruševnih objekata. S obzirom na to da će se na terenu postavljati otrovni mamci, direktorica Ređović uputila je apel građanima.
1: Važno je napomenuti da se oni uvijek postavljaju na skrovita i zaklonjena mjesta, odnosno u predviđene kutije ili hranilišta kako bi se taj kontakt sveo na minimum. Međutim, neophodno je da se građani pridržavaju svih propisanih mjera opreza, da ukoliko primijete mamke da ih ne diraju niti primještaju na neke druge lokacije, te da upozore djecu da im se ne približavaju.
0: Također upućen je poseban apel vlasnicima kućnih ljubimaca.
1: Iz istog razloga se apeluje i vlasnicima životinja da životinje drže pod kontrolom i da ih ne puštaju bez nadzora u parkove i sl.
0: Kada će se deratizacija sprovoditi na području grada Konjica, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najla Ređović pojašnjava.
1: U Konjicu deratizacija počinje od 12. oktobra i traje do 20. oktobra. Izvode timovi Doma zdravlja Konjic, a aktivnosti će se odvijati prema predviđenom planu i programu, s tim da je, kako su nam prilikom epidemiološkog izviđanja javili iz Doma zdravlja Konjic, poseban akcenat će biti stavljen na korito rijeke Neretve u centralnom dijelu grada, gdje je, znači, na osnovu epidemiološkog izviđanja uočeno prisustvo gloda.

0: nastavi kako bi se utvrdilo postojanje, odnosno nepostojanje predrasuda ili stereotipa o Romima u nastavi, odnosno u udžbenicima koji se koriste u nastavi.
1: Na osnovu dobijenih rezultata iz pomenutog projekta proistekao je i novi projekat, dodala je Jašarević.
0: Ministarstvo je ponovo apliciralo na projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i projektom Romski identitet, historija i kultura. Projekat je završio 2025. godine. Tim projektom je bilo predviđeno i tako je i realizovana izrada brošure o Romima koja nosi naziv projekta Romski identitet, historija i kultura. I meni je sad jako žao da vi ne možete vidjeti koliko je ta brošura sadržajna i lijepa i koliko nudi mnogo tema i priča koje su, vjerujem, našoj djeci nepoznanica, a koje su tako interesantne i važne u odgoju i u samom našem životu u ovoj zajednici sa Romima. Ova publikacija je predstavljena u decembru 2025. godine u Centru za kulturu Mostar. OSC je bio taj koji je bio dijelom projekta, koji su prepoznali važnost ove teme i ideje i doveli do konačne realizacije.
1: Segment rada ministarstva odnosi se i na praćenje obrazovanja djece Roma, navela je naša sagovornica.
0: Govorim Roma jer je to najbrojnija nacionalna manjina, mada se tu nađe još drugih manjina koje su manje brojne. Kroz evidencije i prikupljanje podataka nastojimo pratiti njihovo uključivanje u osnovno i srednje obrazovanje, kontinuitet školovanja, uspjeh i učešće u različitim školskim aktivnostima. Takvi podaci važni su za sagledavanje stvarnog stanja, prepoznavanje potreba i planiranje mjera koje mogu doprinijeti većem obuhvatu učenika, obrazovanjem i smanjenju rizika od napuštanja školovanja.
1: Amela Jašarević je govoreći o motivaciji za obrazovanje učenika Roma navela sljedeće.
0: Ovdje bih istakla i posebnu pažnju dala projektu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke koji svake godine nagrađuje odlične učenike Rome. Njime se želi prepoznati i vrednovati trud, zalaganje i ostvareni rezultati učenika, te poslati jasna poruka da su obrazovanje, znanje i rad važni temelji ličnog uspjeha i napretka cijele zajednice. Pozitivni primjeri mogu biti snažan poticaj drugim učenicima, ali i motivacija roditeljima da podrže svoju djecu u obrazovanju. Ministarstvo obrazovanja HNK dostavlja tražene podatke i dokumentaciju Federalnom ministarstvu te sudjeluje u provođenju ovog važnog projekta. Evo ovdje bih istakla da je ove godine u našem kantonu bilo 9 odličnih učenika Roma i evo projekat se privodi kraju. Mi smo već svoj korak odradili, dostavili smo potrebnu dokumentaciju Federalnom ministarstvu i sad čekamo isplatu određenih novčanih sredstava učenicima Romima.
1: Sve škole u kantonu obilježavaju značajne datume za romsku zajednicu. Ove aktivnosti imaju važnu odgojnu i obrazovnu ulogu jer učenicima omogućavaju da kroz upoznavanje različitih kultura razvijaju osjećaj poštovanja, solidarnosti i zajedništva, naveli su iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: Izbor iz sedmičnog programa Radio Konjica.
1: U četvrtak je u Konjicu u okviru manifestacije Dani knjige održana promocija knjige Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša autora Adnana Ćatovića. Organizator manifestacije je ustanova Narodni univerzitet Konjic. Autor knjige Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša Adnan Ćatović je u razgovoru sa novinarom Tarikom Dautovićem posjetiocima predstavio svoj prvijenac koji je objavljen 2023. godine, a izazvao je veliku pažnju čitalačke publike, govori autor.
2: Ona već dugo cirkuliše na području Bosne i Hercegovine, znači među publikom, ona je već prilično i primljena. Knjiga je jedan historijski slojevit roman, znači koji govori o nekim historijskim ključnim događajima koji su na jedan način koji sam ja smatrao prikladnim da se baci svjetlo na neke događaje koji se dešavali u jednom formatu koji je zanimljiv publici. Mislim da sam u tome bar dijelom uspio, a to mišljenje temeljim na interesu za sam roman.
1: Knjiga donosi priču o ljudima čiji su životi oblikovani historijskim tragedijama, ali i nevjerovatnom snagom opstanka. Kroz lične sudbine likova otkriva se kolektivno iskustvo jednog naroda, iskustvo koje se ne smije zaboraviti.
2: To je historijski roman kojim su glavni protagonisti likovi koji su dakle od ne znam 1800 i neke godine pa do evo prvi dio se završava negdje oko Prvog svjetskog rata. Dakle govori o jednom historijskom iskustvu Bošnjaka kao naroda na području Balkana, dakle ne samo Bosne i Hercegovine nego i šire.
1: Kroz sudbine nekoliko generacija jedne porodice otvara se potresna priča o pamćenju, identitetu i stradanju Bošnjaka kroz historiju, ali i preživljavanju, navodi autor.
2: Ja uvijek prepuštam da ljudi je same nekako definišu, ali evo ja se ne osjećam baš potpuno konforan kad čujem da je to samo o stradanju, dakle jer stradanje kao stradanje nije privlačno, meni uvijek privlačnija ideja preživljavanja i samog života kao takvog koji daje dinamiku, daje boje, osvjetljava dakle različite puteve kojim se ljudi rukovode na iste događaje, recimo tako da su i likovi takvi različiti, neki su hrabri, neki su više plašljivi, kao i danas što je, dakle, tako da knjiga ne odstupa od onoga što karakteriše našu savremenost.
1: Adnan Ćatović se zahvalio organizatoru i posjetiocima koji su prisustvovali promociji njegove knjige.
2: Da se zahvalim Konjičanima i Konjičankama na prisustvu što su uveličali dakle ovaj susret i dakle ja sam najljepše iznenađen dakle i ovom posjetom. Ja sam došao na poziv i prijatelja i domaćina Benjamina koji je eto ovdje u Konjicu dakle održava tu manifestaciju Dane knjige. Bijeli cigani su jedna od knjiga koja je bila uštena u program za promociju.
1: Naredni sadržaj u okviru manifestacije Dane knjige je u ponedjeljak 12. oktobra kada će biti održana promocija knjige Povratak autorice Hatidže Hodžić.
0: Izbor iz sedmičnog programa Radio Konjica. Najznačajniji i najzanimljiviji sadržaj emitovani tokom sedmice. Pregled važnih razgovora, priloga, informacija i drugih programskih sadržaja važnih za naše slušaoce.

Slušate Radio Konjic. Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, Službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu, uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253, Adisa Kevrić, i 036 712 245, Naida Macić, ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba.

0: Radio Konjic. Marketing. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, D.O. Konjic.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar, 700 grama, 4,35. Integralni keks, O-Cake, 115 grama, Marku 10. Livatski med, Pip, 10,25. Voćne kapi, 1,5 litar, Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Radio Konjic, marketing.

Poštovani slušaoci, dobrodošli. Vrijeme je za naše nacionalno blago. Bosna je u svojoj hiljadugodišnjoj historiji imala brojne banove, kraljeve, kraljice, prinčeve, princeze. Među njima i Tvrtko I. On zauzima posebno mjesto. Obično se kaže, ono što je ban Kulin započeo, završio je kralj Tvrtko 200 godina kasnije, a završio je i učinio mnogo toga. Tokom 38 godina vladavine ne samo da je učvrstio Bosnu i uspostavio one državne granice koje nas i danas okružuju, nego je od Bosne stvorio balkansku velesilu od koje su podjednako strepili i istočno i zapadno od njenih granica. U emisiji Naše nacionalno blago govorit ćemo o njemu, kralju Tvrtku. Budite sa nama u nastavku.

0: naše nacionalno blago.
1: Bosna je u svojoj hiljadugodišnjoj historiji imala brojne banove, kraljeve, kraljice, prinčeve, princeze. Među njima Tvrtko I zauzima posebno mjesto. Obično se kaže ono što je Ban Kulen započeo, završio je kralj Tvrtko 200 godina kasnije, a završio je i učinio mnogo toga. Sve ono što je Bosna bila i što jeste, djelo je tog velikog bosanskog sina. Tokom 38 godina vladavine ne samo da je učvrstio Bosnu i uspostavio nedržavne granice koje nas i danas okružuju, nego je od Bosne stvorio balkansku velesilu od koje su podjednako strepili i istočno i zapadno od njenih granica. A šta se to sve dešavalo, saznaćemo iz knjige Korijeni Bosne i bosanstva doktora Envera Imamovića. Kralj Tvrtko je velikan koji je za svoj narod i zemlju izgradio i ostavio u nasljeđe one vrijednosti na kojima se i danas temelji etnički, kulturni i državnopravni identitet Bosne i Hercegovine. Zbog svega toga zaslužuju najveće poštovanje svih koji se s pijetetom odnose prema prošlosti, a posebno nas koji jesmo, koji se smatramo, osjećamo potomcima njegovih onovremenih dobrih Bošnjana. Preko 600 godina, koliko nas dijeli od njegovog vremena, predugo je i moglo bi se reći davno bilo pa se zaboravilo, ali u tolikim godinama baš i jeste značaj jer to govori od kada su i kakvi su nam korijeni, a oni nisu bilo kakvi. Bosanska vladarska dinastija Kotromanića vodila nam je pretke kroz dobro i zlo više od 600 godina i kroz to vrijeme Bosna se od male i neznatne banovine pretvorila u moćno kraljevstvo. Upravo je Tvrtko taj koji je uspostavio granice takozvane Velike Bosne koja se protezala od Zadra

do Kotora, zatim od Lima i Morača u Crnoj Gori do Une, te od Save, tvrd koji je došao na prijestolje sa nepunih 15 godina, 1353. naslijedivši strica Stjepana II. Kotromanića koji nije imao muških potomaka. Mada mlad djelovao je veoma mudro i odvažno. Već prvih godina morao je voditi teške ratove na svim stranama da bi zaštitio zemlju od zavojevača. Najteže je bilo sa Mađarskom, ondašnjom evropskom velesilom. Samo tokom 1363. dva puta slala je vojsku na Bosnu, ali je u oba slučaja bila suzbijena. U drugom pokušaju Bosanci su ih pod Srebrenikom u oblasti Usore gotovo potpuno uništili. Izginule su brojne velmože, dok im se kralj jedva spasio sramotno pobjegavši. Ovom pobjedom Bosna je za duže vrijeme osigurala mir na sjevernim granicama. Tvrtko je morao odvažno djelovati i na drugim stranama otkud je prijetila opasnost. Da bi Bosnu učinio što sigurnijom, riješio je da žarišta opasnosti trajno otkloni, pa je i sam prešao u protunapad. Tako su započela ona silna osvajanja koja su Bosnu pretvorila u najveću i najjaču balkansku državu u drugoj polovini 14. stoljeća. Tvrtko je za kratko vrijeme osvojio oblasti Travunje i Gornjeg Podrinja, to je krajem 1357. a onda dio Srbije do Sjenice te primorje od Dubrovnika do Kotora. Na taj način Bosna je pomakla istočne granice na liniju Sjenice u Srbiji, Nikšić, Kotor u Crnoj Gori. U sastav bosanske države došlo je i Mileševo u Srbiji, u kojem se nalazio grob Svetog Save. Ovi drugi uspjesi dali su tvrtku povoda uzme titulu kralja. Krunisanje je obavljeno 1377. godine u Milima, današnji Arnautovići, kod Visokog. Tvrtkove ambicije se, međutim, nisu na ovom završile. Kad je umro srpski car Uroš IV. S kojim je izumrla dinastija Nemanjića, Tvrtko je istaknuo svoje legitimno pravo da zasjedne na srpsko prijestolje. Bio je najbliži krvni srodnik izumrlih Nemanjića, mada po ženskoj lozi, pošto je njegov djed Stjepan Kotroman bio oženjen nemanjičkom princezom Jelisavetom, to jest kćerkom kralja Dragutina. Tu je bio i knez Lazar, koji je isto mogao pretendirati na prijestolje, također po ženskoj liniji, ali preko žene Milice. Ta veza je bila znatno tanja od Tvrtkove, pa je njemu upio prednost, na što je bez sumnje utjecala i Tvrtkova moć. Tako je Tvrtko postao i kralj Srbije. Nakon postignutih uspjeha na istoku interes usmjerava prema Hrvatskoj, od koje je također u prošlosti Bosni često prijetila opasnost. Nakon brojnih pohoda i ratova, Bosna je zagospodarila ukupnim primorjem od Neretve do Zrmanje, to je obala do Cetine, koja je već odranije bila bosanska, Dalmatinskom zagorom i Kninskom krajinom. Potom su se pod silom predali i bogati samostalni dalmatinski gradovi Split, Trogir, Šibenik. Malo iza toga Tvrtko je osvojio otoke Brač, Hvar i Korčulu. Tako je 1390. godine, osim Srbije i velikog dijela Zete, današnje Crne Gore, postao gospodar i kralj Hrvatske i Dalmacije. Jedino je njemu od svih južnoslavenskih vladara pošlo za rukom da barem za neko vrijeme ujedini bosanske, srpske i hrvatske zemlje u jednu državu, i to pod vlašću Bosne. Sad je njegova puna kraljevska titula glasila kralj Srbije, Bosne, Dalmacije, Hrvatske i Primorje. Time je Bosna stekla moć i ugled kakav nije imala nikad prije, a ni poslije. Bosna je postala nezaobilazan faktor u političkom životu ondašnje Europe. Venecija iskazuje poštovanje Tvrtku tako što ga upisuje u Zlatnu knjigu počasnih građana. Bosanski dvor bio je u živoj vezi s mnogim evropskim dvorovima. Bosanske vitezove pozivaju da učestvuju na viteškim turnirima širom Europe i gdje god dođu, prave pomor. O njihovoj snazi, izgledu i srčanosti pisali su poljski savremenici. Budući da je Tvrtko još uvijek bio neoženjen, mnogi evropski kraljevi mu nude za ženu svoje kćerke. Na koncu se odlučio za prelijepu bugarsku princezu Doroteju. Rodila mu je nasljednika kojim je dato ime po ocu, Tvrtko II. Iz vanbračne veze s nekom grubačom domaćom plemkinjom imao je još jednog sina Ostoju, tako da je bio siguran da mu se sjeme neće zatrti. Tvrtko je uspješno vodio i unutarnju politiku. Otvaraju se rudnici, grade ceste, podižu gradovi, razvija trgovina, pa i nastupilo blagostanje kakvog nije bilo od Kulinovih vremena. Bosna je počela kovati i zlatni novac, što je imalo cilj da se pospješi vanjska trgovina, a ujedno i pokaže moć Bosne. Zbog svoje veličine, to su kovanice promjera 3 cm i težine oko 14 grama, zlatnik je na samom vrhu evropske srednjovjekovne numizmatike
jer bio je i prelijepo ukrašen. Već je davno u stručnoj literaturi označen kao umjetničko remek djelo. Njegov značaj je i u tome što je u odnosu na dukate drugih zemalja, pa i onih koje su kovale onovremene trgovačke

i političke vele sile poput Venecije, Turske, Mađarske, imao njihovu četverostruku vrijednost, dok je, na primjer, mletački dukat težio tek oko 3,5 grama, a takav je slučaj i sa dukatima ostalih zemalja. Podsjetimo, bosanski je bio težak čak 14,5 grama. Taj zlatnik je posebno značajan za političku historiju Bosne i Hercegovine. Njime se naime potvrđuje mnogo toga iz srednjovjekovne historije Bosne. To je prije svega njena državnost. Na prednjoj strani nalazi se grb bosanske države, koji je s nekim dodacima ujedno bio i grb bosanske dinastije Kotromanića. To simbolizuje samostalnu i nezavisnu državu. Sastoji se od štita sa 6 ljiljana raspoređenih u 2 polja. Iznad njega je kaciga s raskošnom perjanicom. Sa svake strane grba je po 1 ljiljan. Na drugoj strani je propeti lav, simbol vojne moći Bosne. Na prednjoj strani aversu natpis je na latinskom: Moneta Aurea Regis Stefani, zlatni kralje Stjepan, a na drugoj reversu: Gloria tibi dues spes nostra, slava tebi Bože naša nada. Da bi Bosna privredno bila što neovisnija, odnosno da bi se suzbio pomorski monopol Dubrovnika, Đenove i Venecije, tvrtko je odlučio da sagradi vlastite luke i vlastitu flotu. A o bosanskoj mornarici govorit ćemo u nastavku emisije. Ostanite sa nama.

naše nacionalno blago. Da bi Bosna privredno bila što neovisnija, odnosno da bi se suzbio pomorski monopol Dubrovnika, Dženove i Venecije, kralj tvrtko je odlučio sagraditi vlastite luke i flotu. Na dijelu Bosanskog primorja između Dubrovnika i Kotorskog zaljeva odabrana je najpovoljnija tačka, ispred ulaza u Kotorski zaljev. Tu je sagradio velelijepi grad nazvan Novi, današnji Herceg Novi, sa izvrsnom lukom, trgom soli i drugim lučkim sadržajima. Tvrtko, međutim, nije stao na tome. Podigao je još jednu luku, ali u dubini zemlje na Neretvi. Bio je to Brštanik kod današnjeg Opuzena. Tu je podignuto i brodogradilište, pa je s onim u Kotoru počelo raditi punom parom na izgradnji bosanske flote. Kako se naime u sastavu bosanske države nalazila i obala od Kotara bez Dubrovnika do Zrmanje, Poviš, Zadra, te najveći dalmatinski otoci, bilo je neophodno da Bosna ima vlastitu flotu. Ona je bila potrebna i za potrebe trgovine i za ratne operacije. Dio flote je kupljen u Veneciji, a za admirala je postavljen iskusni Mlečanin Nikola Basej. Tako je Bosna uspostavila vlastitu flotu, čime je postala i pomorska sila. Od sada su se na Jadranu sve češće susretali brodovi na kojima se vijorila bosanska zastava sa ljeljenima. U tvrtkovo doba Bosnu je zadesilo nekoliko nesreća. 14. novembra 1366. godine buknuo je strahovit požar koji se dugo vremena nije niči mogao ugasiti pa se proširio na cijelu Bosnu. Savremenici su zapisali da su u njemu izgorjele gotovo sve bosanske šume. 20 godina kasnije desio se još jedan krupan događaj koji se od tada sve češće ponavljao, a to je bilo sudbonosno za Bosnu. Godine 1386. godine u Bosnu su prvi put provalili Turci. Iz Albanije su se probili sve do doline Neretve, ali su bili odbačeni. Dvije godine kasnije upali su s mnogo većim snagama. Bosanska vojska ih je ovaj put dočekala kod Bileće, predvođena junačkim vojvodom Vlatkom Vukovićem, potpuno je uništila neprijatelja. Od nekoliko hiljada boraca spasio se samo vođe Šajn s manjim odredom. Međutim, sukobi između Bosne i Turske nisu se na ovom završili. S obzirom na silu i moć koju je Bosna u ovo doba uživala, bez nje nije mogao proći ni najkrupniji događaj koji se veže za srpsku historiju, a to je Kosovski boj. Tvrtko je u njemu mora učestvovati iz više razloga. Prvo, Lazar ga je pozvao da mu pruži bratsku pomoć. Drugo, tvrtko je de jure bio gospodar Srbije i njen kralj, pa je po toj osnovi morao braniti svoju teritoriju. Treće, kao mudar državnik znao je, ako padne Srbija, iza nje je na redu Bosna. I četvrto, kao kralj najmoćnije države u ovom dijelu Europe, nije mogao dopustiti da se bez njega dešavaju tako krupne stvari uz njegove granice. Zato je s hrvatskog ratišta povukao dio vojske i uputio je na Kosovo. Opet ju je povjerio svom najsposobnijem vojvodi Vlatku Vukoviću, koji se već ranije dokazao u bojevima sa Turcima. Prema ugledu, hrabrosti i brojnosti bosanske vojske, Lazar je povjerio najosjetljivije mjesto u bojnom poretku, lijevo krilo. Ono što se tada desilo, historiji je znano. Od čitave vojske jedino su Bosanci na svom krilu uspjeli razbiti neprijatelja i izvojevati sjajnu pobjedu. Bosanski vojvoda je odmah s bojnog polja poslao tu radosnu vijest svom kralju, a ovaj je dalje proslijedio u Europu. Zbog velikih gubitaka i smrti cara Murata, Turci su za duže vrijeme ostavili na miru Bosnu, pa s te strane više nije prijetila opasnost. I na drugim bosanskim granicama bilo je mirno. Jaka kopnena vojska i flota čuvala je stečeno, pa je posljednje godine života tvrtko mogao provoditi u miru i uživati plodove svog djela. Nakon smrti njegove žene Doroteje počeo se raspitivati po dvorovima za novu ženu. Između ostalih u kombinaciji bila i austrijska princeza, međutim do ženitbe nije došlo. Zadesila ga je iznenadna smrt. Umro je 16. marta 1391. godine u 52. godini života. Sretnim slučajem do kojeg je došlo 1909. godine u Arnautovićima kod Visokog tokom gradnje uskotračne pruge otkriven je mauzolej bosanskih vladara stare generacije u kojem je bio i grob kralja Tvrtka. Kada su arheolozi skinuli jednu ploču, ispod se kazao stečak, a na njemu se ugledali prebačeni kraljevski plašt. Došlo je naime do jedinstvenog otkrića u arheologiji. Plašt je bio tako savršeno sačuvan da je zatečen u stanju kako ga je neko ostavio prilikom ukopa kralja prije više od 500 godina. Izgledao je kao da je tek stavljen. Zbog nemara rukovodioca iskopavanja nalaz je nažalost skoro potpuno

uništen. Sačuvali su se samo zlatom izvezeni ljiljani na grbu kojim je plašt bio ukrašen. Tvrtkova smrt presjekla je zamah Bosne, mada se još dugo održalo kraljevstvo. Njegovo doba je bilo neponovljivo, što zbog nesposobnih nasljednika, što zbog promijenjenih političkih okolnosti. Bosna je vremenom gubila ono što su stekli Tvrtko i njegovi preci, dok na koncu 1463. nije bila pregažena od Turaka. Mada se osvajač ovdje zadržao preko 400 godina, donio svoje običaje, vjeru i kulturu, bosanski narod nije zaboravio vrijeme svojih banova i kraljeva. Nije zaboravio dobre dane Kuline bana, kao ni moć i ugled koji je Bosna imala u vrijeme njegovog potomka, kralja Tvrtka. Bosanci ih i danas prizivaju kad se nađu u nevolji i kad njihovoj Bosni zaprijeti opasnost.

0: Hvala.
1: Muzički program Radio Konjica.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Ekologija. Govorimo o temama zaštite životne sredine, očuvanju prirodnih resursa, klimatskim promjenama, upravljanju otpadom i održivom razvoju.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate emisiju Ekologija, sa vama su Medini Jusufović i Alisa Kudra. Danas ćemo se podsjetiti na stručni skup pod nazivom Neretva, godinu dana od pomora ribe, koji su uzroci i kako spriječiti novu katastrofu. Oko 60 predstavnika javnih

opskrbe s radom hidroelektrane Ulog. Ipak, poruka sa stručnog skupa održanog povodom prve godišnjice masovnog pomora bila je nedvosmislena. Nezakoniti rad hidroelektrane Ulog uzrokovao je ekološku katastrofu i postoji stvaran rizik da bi se to moglo ponoviti. Nezavisni tim stručnjaka utvrdio je direktnu vezu između rada hidroelektrane Ulog kod Kalinovika i pomora ribe. Naučni monitoring i satelitski snimci pokazuju da je elektrana radila u zabranjenom vršnom režimu rada, poznatom kao hydropeaking, čime su prekršeni uslovi iz ekološke dozvole. Dozvola izričito zahtjeva da elektrana radi u protočnom režimu. Vršni režim rada može uzrokovati nagle fluktuacije nivoa vode ispuštanjem velikih količina vode bez kisika iz dubljih slojeva akumulacije. Prema stručnoj analizi, upravo se to dogodilo i izazvalo masovni pomor ribe i drugih riječnih organizama nizvodno. U junu 2026. godine ovo pitanje se našlo i na dnevnom redu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kada su usvojene informacije i zaključci koje su pripremili nadležni federalni resori s ciljem zaštite interesa našeg entiteta i očuvanja sliva rijeke Neretve. U nastavku našeg programa, poštovani slušaoci, prisjetit ćemo se šta se sve govorilo na naučnom skupu u našem gradu. Ostanite sa nama.

0: Ekologija.
1: Organizacija sportskih ribolovaca Konjic 11. septembra je u Konjicu organizovala stručni skup pod nazivom Neretva godinu dana od pomora ribe, koji su uzroci i kako spriječiti novu katastrofu. U saradnji sa organizacijama River Watch, Fondacija Atelje za društvene promjene Akti Save the Blue Heart of Europe, skup je okupio stručnjake, naučnike, predstavnike institucija i civilnog sektora s ciljem da se predstave naučna saznanja o uzrocima pomora ribe i drugih vodenih organizama u gornjem toku Neretve. Gledaju aktivnosti nadležnih institucija te razmotre mjere potrebne za sprječavanje ponavljanja ovakvih ekoloških incidenata. Leila Kusturica iz Fondacije Akt naglasila je važnost snažne solidarnosti i prisustva velikog broja građana.
2: Puno hvala svima koji su danas se pobrinuli da obilježimo ono što se desilo i zaista vam

0: Ma svakom hvala što ste u petak u 11 sati usred radnog dana danas došli ovdje iz Konjica. Ja mislim da je poslata snažna poruka da Neretva nije zaboravljena i da bez obzira što ulog jeste napravljen i nekad se čini, jel evo ga tu je, šta ćemo sad, neka pravi tu štetu koju smo najavljivali, ali meni je mnogo drago da ne samo stručna udruženja, nego da kažemo i obična javnost i dalje i tekako prati i samo zajedno, zaista, svi zajedno, svi i stručnjaci i naučnici, udruženja, organizacije, obični ljudi, zaljubljenici u Neretvu mogu nešto da promijene ili makar da minimiziraju ovu štetu koja već se evo dešava u prirodi.
1: Ulrich Eichelmann, direktor organizacije River Watch iz Beča, koji već 30 godina radi na balkanskim rijekama, naglasio je da su naučna istraživanja Gabriela Singera bez ikakve sumnje pokazala da je nelegalan rad hidroelektrane Ulog prouzrokovao uginuće ribe prije godinu dana.
2: The purpose was here to inform local people in Konjic and the
3: Svrha današnjeg skupa bila je da informišemo mještane Konjica, diplomatske i birokratske organizacije. Bili smo u Sarajevu, bili smo u Banja Luci i pomislili smo da je bilo najbolje da godišnjicu obilježimo u Konjicu.
2: So we thought it's a good way of celebrating the anniversary here at the Neretva itself.
3: Gabriel Singer je predstavio naučna istraživanja i bez ikakve sumnje je potvrđeno da je nelegalan rad hidroelektrane Ulog prouzrokovao uginuće ribe prije godinu dana i to će se desiti opet ukoliko se ne promijeni način rada hidroelektrane. Ti otvori gdje ispuštaju puno vode u kratkom vremenu, to je vrlo malo kisika, tako da riba i milioni insekata zasigurno pate, zato su i umrle.
2: Change according to the permits. You know, this peak production where they release a lot of water in a short amount of time, so that's why they died. You know, but
3: institucije su rekle ne možemo naći razlog uginuća. Bili smo u Banja Luci, kazali su, ubjeđeni smo da je neko stavio otrov i pokušavali su varati, ali naučni dokazi su tu i nema sumnje šta je prouzrokovalo uginuće.
2: The institutions and everybody said, no, we couldn't find a reason, you know, and we were in Banja Luka and they said, we're convinced that somebody put poison stuff in the water, you know, so they're trying to cheat still, but their scientific evidence is without any doubt.
1: Sabina Šahman, sekretar Federalnog ministarstva okoliša i turizma, istaknula je da je ministarstvo pripremilo sveobuhvatne informacije s mišljenjima nadležnih inspekcija, Agencije za vodno područje Jadranskog mora i stručnjaka, te da se očekuje pokretanje postupka radi naknade štete.
4: Prije nego što je bio pomor ribe, već je bilo na nivou vlade federacije nekih zaključaka. Federalno ministarstvo i okoliša i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su pripremali te informacije i slali na vladu. Međutim, federalno pravobranilaštvo nije htjelo da se uključi. Uvijek je zaključak bio da se uključi federalno pravobranilaštvo da bi oni kao poseban ili nadležni organ mogli da štite interese federacije. Oni su uvijek imali neki razlog zbog čega on to nije po ustavu, po pravu i tako dalje. Sada kada je bio ovaj pomor ribe, mi smo ponovo napravili informaciju prema vladi i opet smo tražili da se pravobranilaštvo uključi. Oni su ponovo napisali isto, međutim mi nismo tu prihvatili to njihovo mišljenje, nego smo dalje nastavili i poslali smo, jel, imamo mogućnost da ne prihvatimo mišljenje uz obrazloženje i vlada će ih zadužiti na ovoj, kao što ih je zadužila na prethodnoj informaciji, sada će i ponovo, nadam se, ova dva dana zadužiti da vode ovaj proces i za sada mi ćemo tražiti nadoknadu štete. Znači naknada štete, da će se raditi samo kao nadoknada štete.
0: Za uništenje
4: ne krivično, nije krivična prijava.
0: Nego materijalna nadoknada štete.
4: Materijalna, a krivičnu su pokrenuli, valjda iz HNK, evo mi smo tražili, nisu nam još dostavili informaciju, ali koliko znamo, oni su pokrenuli krivičnu prijavu. Evo, znate li vi? Ako ne bude, mi ćemo pokrenuti krivičnu prijavu.
1: Ozana Bulić iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara predstavila je tehničke aspekte postavljanja mjerne stanice uzvodno od glava Tičeva.
5: U okviru naših zakonskih ovlaštenja utešli smo na teren i detektirali otprilike prije toga mjesto gdje bi ta svrsishodna stanica bila postavljena, ali postavlja se pitanje da li ima signala internetskog, jer je on je nama potreban da bi mi pratili tu stanicu. Održavanje takve stanice, vi znate o kojem području govorimo, to je uzvodno od glava Tičeva, kako pristupi tome zimi, kako se kalibrira ta stanica, koliko često. I na kraju se postavilo pitanje, nama u agenciji nije problem da mi imamo i takvu stanicu, ali se postavlja pitanje u kontekstu cijele ove priče, da li to treba biti stanica hidrometeorološkog

0: zavoda ili agencije ili nekoga trećega, možda je elektroprivreda ili ne znam. I tu treba se ispričati, vidjeti šta sve treba mjeriti tom stanicom. Ovdje smo sad vidjeli da se mjeri temperatura, kisik i ne znam šta, senzorski, jel tako? Ovo je malo drugačija stanica, mjerio bi se i protok i još neke druge stvari, tako da ta priča nije završena, ali ono što kaže, mi smo u startu razmotrili i nismo još uvijek našli rješenje da jednostavno, bez problema, možemo postaviti stanicu. A da kažem, i održavanje te stanice poslije košta.
1: Zaključak skupa je jasan. Nauka i struka su dale svoje odgovore, a daljnji pritisak javnosti, nevladinog sektora i odlučnije djelovanje pravosudnih organa ključni su kako se ekološka katastrofa na Neretvi ne bi ponovila. Šta je potrebno uraditi da bi se spasila Neretva i život u njoj? Na samom kraju skupa organizatori su poručili, pod jedan, odustati od svih projekata brana na Neretvi i njenim pritokama, pružiti zakonsku zaštitu preostalim slobodnim rijekama i potocima u slivu Neretve od njihovih izvora do Konjica, osigurati da hidroelektrana Ulog radi strogo u skladu sa svojom dozvolom, protočni režim rada. Pod 4. Uspostaviti javno dostupan sistem monitoringa nivo vode, koncentracija kisika, temperature u akumulaciji i nizvodno. Pod 5. Uspostaviti međuentitetski plan reagovanja kako bismo bili spremni za novu vanrednu ekološku situaciju. I pod 6. Usvojiti zakon o slatkovodnom ribarstvu Bosne i Hercegovine, čiji je nacrt prošao još 2022. godine i koji nakon 12 godina čeka na usvajanje, poručili su organizatori današnjeg skupa. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Ekologija. Podsjetili smo se na prvu godišnjicu ekološke katastrofe i masovnog pomora ribe u gornjem toku naše rijeke Neretve, te poruka sa stručnog skupa u našem gradu koje jasno upozoravaju da se ovakve situacije ne smiju ponoviti. Zaštita naših rijeka, prirode i očuvanje živog svijeta u njima zadatak je i obaveza svih nas. Emisiju su za vas pripremili i uredili Medin Jusufović i Alisa Kudr. Ostanite uz talase našeg radija, čuvajte našu prirodu i budite nam dobri. Do sljedećeg ekološkog druženja, prijatan dan i sva.

Ekologija. Govorimo o temama zaštite životne sredine, očuvanju prirodnih resursa, klimatskim promjenama, upravljanju otpadom i održivom razvoju.

0: program Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketinški program Radio Konjica.

0: Turistička razglednica. Turistički potencijali Konjica, Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Uključujući prirodnu kulturnu baštinu, izletišta, manifestacije i gastronomiju. Poznajte turističke potencijale Konjica i Bosne i Hercegovine.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u turističku razglednicu. Danas su sa vama Medin Jusufović i Amila Habibija. U najavi emisije izdvajamo. Konjica je u četvrtak bio centar Hercegovine.

0: Turistička razglednica.
1: Na 16. Konjic Food Festu u četvrtak posjetioci su imali priliku uživati u bogatoj ponudi domaćih proizvoda, rukotvorina i poslastica iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Sajam je organizovao Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica i naš grad je tako u četvrtak bio centar Hercegovine, a bila je to prilika da se predstave kvalitetni domaći poljoprivredni proizvodi. Konjic je tako još jednom potvrdio da je atraktivno mjesto sajamskih događaja. Predsjednik Saveza Nusret Avdibegović je ovogodišnji sajam ocijenio veoma uspješnim i zadovoljan je svim događanjima. Gospodine Avdibegoviću, da čujemo vašu ocjenu.
2: Evo, nema šta, zaista je bilo impozantno. Znači, od prvih početnih 50-ak izlagača gdje smo imali prve godine, sada smo stigli do 112. Znači, gdje je od Bosne i Hercegovine bilo izlagača. Bilo je ponuda iz cijelog regiona, međutim nismo imali prostora da sve primimo. Oni koji su kasnije prijavili

0: nisu mogli slati. Vidjeli ste na ovakvoj izuzetno suhnoj godini, lošoj godini u čitavom svijetu. Ipak naši proizvođači svojim trudom i radom i s pomoć stručne službe Saveza poljoprivrednih zemlja uspjeli su da proizvedu određene sortimente i koje su i pokazali. Što znači da poljoprivreda ima šansu, ali uz jedan planski, organizovan i stručni nadzor. Mislim da se mora dalje raditi na usavršavanju. I smo napravili jednu statistiku i procjenu. Sad bi to mogli na području grada Konjica sve proizvesti, da bi svi građani Konjica i šire mogli te proizvode koristiti po vrlo povoljnim cijenama.
1: Da, u sve te poteškoće s kojima se poljoprivrednici suočavaju, može se reći da je u četvrtak Konjic bio centar Hercegovine i sa tom bogatom ponudom ne samo konjičkih proizvoda, već i proizvoda iz cijele Bosne i Hercegovine. Konjic se tako svrstao u gradu u kojem se uspješno organizuju sajamske manifestacije i možete biti zadovoljni.
0: Absolutno da mogu biti zadovoljan, jer obilazim ja sajmove i druge koje se organizuju. Pa ovaj sajam je, kad je u pitanju posjetioci, najposjećeniji. Pa sigurno vam zatrovalo do 1500 ljudi za čitavo vrijeme sajma kroz onaj sajam mimo izlagača. Znači, ovo je najposjećeniji sajam u Bosni i Hercegovini, gdje najviše ima posjetilaca. Otvaranje onih sajmova imaju zvanice i pokoje im samo posmatrati.
1: Puno sreće i sa organizacijom narednih sajmova. Konjic je dakle još jednom pokazao da može itekako uspješno organizovati jednu ovakvu sajamsku manifestaciju.
0: Pa tako je. Hvala i vama medijima koji nas dobro pratite. I mislim da je Konjic sazrio za sve oblasti koje se dešavaju, a pogotovo oblasti poljoprivrede.
1: Zahvaljujemo Nusretu Avdibegoviću, predsjedniku Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, koje je u četvrtak bilo organizator sajma poljoprivrede Konjic Food Fest pod pokroviteljstvom grada Konjica. Uvijek nam je drago kada gosti Konjica, u ovom slučaju izlagači na sajmu Konjic Food Fest, pohvale i domaćine, nas konjičane, i organizatore, i upravo o tome govorimo u nastavku. Aida Šabanović je zabilježila razgovor sa jednom izlagačicom na ovogodišnjem Konjic Food Festu.
2: Ja sam Ismaila, tu poznata, počašćeni gost. Tu dolazim 16 godina od prvog dana sajma.
3: To znači da vi vjerovatno sajam ocjenjujete veoma pozitivno.
2: I ljude, i gradi, poštuju, organizatore, radio, sve. Hvala svima kupcima, hvala gradu Konjicu. Stvarno prepoznaju, poštivaju, uzimaju kupci. Uvijek ja svoj rovo prodam prije vremena i odlazim kući. Ljudi su pripoznali moj sir.
3: Je li uglavnom sir izlažete?
2: Sve sirove. Ovo je naš tradicionalni sir Vlašić. Njega, on je car sireva. Ovo ostale recepte, ovo sve kravije mlijeko. Imaju radni sirevi, ima 5 vrsti, 6 vrsti sirova.
3: I ko to uglavnom priprema?
2: Pa to je naša kućna radinost. Ove sirove spremaju mlađi, ja ovaj ovči, tako to ide sve. Tradicija.
3: Dakle, otprilike koliko mogu shvatiti, jedan porodični biznis.
2: Pa eto, to je potreba i biznis. To ja uvijek radim, ta je moš radila moja svekrva, pa ja, pa evo snaha, pa već sam ja u PMZ. Ali eto, pomalo. Dođem na sajam, baš konje su olini, ljudi su baš nako poštuju, cijene. Cijene svoje ljude što rade sir. Ja uvijek svakom pričam kako ljudi cijene svoju planinu, svoje cir, svoje žene.

0: Turistička razglednica.
1: Gostujući nedavno u programu Radio Konjica, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, Emil Balavac je izjavio da se turizam u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ne dešava, već se sada planira, kontroliše i prati. Namjera je da se gosti zadržavaju duže na našem prostoru, a opširnije slušajte u nastavku emisije.
2: U ovom procesu izrade strategije razvoja turizma smo imali jednu specifičnu aktivnost koja nije rađena do sada, koliko nam je poznato, nikada. To je u stvari odlazak u općine, gradove, turistička mjesta specifična poput Međugorja, Boračkog jezera, rijeke Neretve, i razgovarali smo tamo sa turistima koji koriste sve ove usluge. Neverovatan je pozitivan taj feedback i razmišljanja turista, jer ono što nas raduje je da oni sa tolikom pozitivnošću govore o svim ovim našim krajevima i mnogo njih se i vraća, što smo uspjeli vidjeti iz ovih istraživanja, ali na kraju krajeva sve to se prenosi na ona mjesta odakle oni dolaze. Suština je u tome da su oni prezadovoljni ponudom, omjerom cijene i kvalitete, što je još uvijek vrlo bitno, a posebno za turiste iz centralne Europe, ali i ono što oni mogu doživjeti, kako kažu, u jednome danu. U jednome danu ujutru ste na raftingu u Konjicu, pa onda nakon toga splavarite Jablanicu jezerom, ukoliko nešto pojedete usput, to je manje više i u drugome planu, ali se uvijek dobro jede, završite u nekom vinskom podrumu ili obilasku vinske ceste Hercegovine i naredno jutro dočekate na plaži u Neumu. Sve stane u 24 sata i sa vrlo kratkim periodima putovanja, jer evo ono što su oni izdvojili je da na svakih 10, 15, 20 minuta imaju neku novu turističku ponudu, nešto drugačije da vide, bilo da se radi o planinarskim stazama Via Dinarike, kulturno-historijskoj baštini, muzejima poput našeg bunkera Arka ili zavičajnog muzeja, muzeja drvorezbarstva u Konjicu, muzeja bitke za ranjenike na Neretvi u Jablanici i mnoštva muzeja u Mostaru, i onda čim izađu iz tog dijela ulaze u neke stare jezgre, stare sredine, pa kad izađu iz njih ulaze u fenomenalnu i prelijepu prirodu gdje im, kako kažu, ostaje dah.
1: Da, lijepo ste nas podsjetili u ovom jesenjem periodu, nekako vratili u taj ljetni period, ali svako godišnje doba ima svoje draži, a na svu sreću ovdje na našem području u svakom periodu možemo govoriti o turizmu, i to i jest, pretpostavljamo, taj neki plan da turizam traje 12 mjeseci godišnje. Imamo mi te muzeje i zatvorene prostore gdje se može doći i posjetiti. I kada sumiramo, gospodine Balavac, sve te aktivnosti koje ste proveli, evo možete podsjetiti na još neke.

0: Koliko ste zadovoljni svim onim što je ministarstvo radilo u proteklih nekoliko godina?
1: Iz pozicije čovjeka koji vodi ministarstvo vrlo je nezahvalno i nekada teško govoriti o rezultatima, ali sa sigurnošću mogu reći da tim koji radi u ministarstvu je napravio jedan veliki iskorak. Prije svega, napokon smo dobili jedan stabilan sistem koji funkcioniše nezavisno od dnevnih dešavanja, odnosno sistem koji prati turizam i koji razvija turizam na osnovu stvarnih podataka i stvarnih vrijednosti. Ne stoji više uopšte ona rečenica da se turizam u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Hercegovini dešava. On se sada planira, kontroliše i prati i to je nešto na čemu možemo biti prezadovoljni. Veliki je broj, evo moram i to spomenuti, manifestacija koje se u posljednjih godina organizuju po prvi put, ali vidimo da se nastavljaju iz godine u godinu i ministarstvo gleda da podržava manifestacije koje produžavaju sezonu. Prelijepa jesen je pred nama. Ja se nadam da će ona otvoriti vrata mnogim sajmovima zdrave hrane, ljekobilja, aktivnostima u šumi, u planini od kestena do branja grožđa i maslina duž našeg kantona i da će otvoriti vrata za neku drugu vrstu gostiju. Ono što mi za sada još uvijek ne možemo tvrditi jeste da smo uspjeli u naumu da nam se gost zadržava nešto duže. U odnosu na 2023. kada smo izašli iz korone, možemo utvrditi da se on definitivno zadržava nešto duže, ali ne dovoljno koliko bi ministarstvo i turističke zajednice željele i na tome smo se obavezali raditi u narednom periodu. Za manje gradove to bi značilo da se zadržavaju poput Konjica, Čapljine, Čitluka, Jablanice, da se zadržavaju tu barem dva dana, da imaju jedno noćenje za početak, a za Mostar i Neum da to traje tri ili četiri dana, kako bismo vidjeli ko su stvarno gosti i kojima možemo dalje da razvijamo ponudu.

0: turistička razglednica.
1: U Stoci je u petak otvoreno 18. izdanje manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana, koja je tokom dva dana okupila proizvođače, izlagače, stručnjake i posjetioce, te predstavila domaće proizvode hercegovačkog kraja, uglavnom mediteranske kulture, poput šipka, smokve i masline, kao i njihove prerađene proizvode. Istog dana je u Stocu predstavljen novi turistički katalog Stolac grad susreta. Katalog je pripremila javna ustanova Radimlje Stolac s ciljem predstavljanja bogate turističke ponude Stoca na jednom mjestu, povezujući kulturno-historijsku baštinu, prirodne ljepote, gastronomiju i sadržaje koje posjetiocima omogućavaju cjelovit doživljaj ovog kraja. Katalog donosi pregled različitih segmenata turističke ponude od arheoloških i kulturno-historijskih lokaliteta, nekropola stećaka i starih gradova, do smještajnih kapaciteta, ugostiteljskih objekata, maslinarstva, vinarstva te avanturističkih izleta i aktivnosti. Posebna pažnja posvećena je i lokalnim proizvođačima, poduzetnicima i drugim učesnicima koji svojim radom pridonose razvoju turizma. Riječ je o prvom turističkom katalogu koji na jednom mjestu objedinjava cjelokupnu turističku ponudu Stoca. Njegova je svrha, osim promocije grada i okoline, pružiti podršku lokalnom privatnom sektoru te olakšati povezivanje sa turističkim agencijama i organizatorima putovanja. Izrada, štampa i predstavljanje kataloga realizovani su u sklopu projekta Rast 2, promocija inkluzivnog razvoja ruralnih područja kroz sistemsku tranziciju koju provodi Caritas Švicarske u saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma. Projekat je usmjeren na jačanje održivog turizma, unapređenje turističke ponude i otpornosti lokalnih zajednica na klimatske promjene. Predstavljanje kataloga na sajmu Hercegovački plodovi Mediterana važan je korak u daljoj promociji Stoca kao turističkog odredišta te u povezivanju kulturne baštine, prirodnih vrijednosti i lokalne ponude u jedinstvenu turističku priču, navodi Stolac City.

obećalo. Za malo nade ova pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasa. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati.

i ostaješ, a sve proći će. Evo sam došao, još imam snage, evo do tebe, do moje drage. Unila me rosna trava, u njoj moja duša spavaj. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom, ljubav za tobom.

Slušate Radio Konjic. Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivat će se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva, pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, Službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu, uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253, Adisa Kevrić, i 036 712 245, Naida Macić, ili putem e-maila adisa.kevrić@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.